0: мамо! Есен на антене.
1: 10 литров мащта.
2: Стари ти съм, нали бе? Паше 10 хита върсти ми, нали? Бома усе пред спупи.
1: На радио Антена.